طَعَامٍ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّ